0: Lucu ya, Pak. Bapak kok punya gelang nih?
1: Punya ibumu.
2: Pak, apa pengen deh? Nanti kalau Ava udah gede, apa pengen sekolah jadi chef?
3: Enggak.
2: Bapak.
0: Please.
3: Enggak. Ini cita-cita yang lain aja.
0: Bapak gitu.